Jerry Halliwell, eller Ginger Spice som jag också var känt som, här med sin solo-låt Mi Chico Latino. Den kom för dig, hur är bursdagen idag?

0: Snart tilbake til 1998 og den her fra Stardust som ga deg Music Sounds Better With You her I dagens. Hvor vi snakker om måker. Flere av måkeartene jo utrydningstrua, men det kan det være litt vanskelig å ta inn egentlig når det kjennes som om de overalt I byene våre. I Stavanger ble det rapportert om 8 måkebit på en dag tidligere I sommer som vi hørte før musikken og for mange så oppleves måkene plagsomt innpåslitende I sentrum. Anna Nilsson, du jobber I Norsk institutt for naturforskning NINA og forsker på måker. Hvorfor måkene oftere der vi
1: De ofte der vi for at vi bygger ut skjærgården og deres matplasser, vi fisker opp fisken, vi bygger hytter og vi forstyrrar. Og så har vi också sluppet ut främmande I naturen som mink. Ja. Och det gör att de naturliga häckplatserna inte alltid upplevs lika trygga, men byn och tak eller väggar det är väldigt tryggt.
0: Ja. Så vi och vår uppförsel och det vi gör förer till att de tänker här kan jag inte vara längre när kysten. Jag packar sakerna mina. Jag ska till byn för där kan jag häcka I fred.
1: Ja, det egentligen akkurat vad som sker.
0: Men när det närgående då, när de kommer in till byn, vad det som har skett då?
1: Ofta när vi upplever dem som närgående, det en av dem har häckat på taket och så faller ungarna ner. Och då blir måkar är väldigt goda föräldrar så de är väldigt rädda för ungarna sina. Och då upplever vi dem som väldigt aggressiva när de stupar efter oss och skriker och lever för att skrämma oss väck.
0: Ja, inte sant? De beskyddar barnen sina som vi också kan förstå.
1: Ja. Och vi har ju också parker och gröntområde I byn som de som kan spisa annan mat än marin föda kan tillgodogöra sig av.
0: Ja, för de vill spisa mark för exempel från parken våre.
1: Ja, många av arterna kan spisa mark, sillemåke och fiskemåke och hettemåke lika väldigt gott med etemark.
0: Ja. Men de som spiser kebab och pomfri och sånt, vad har skett med dem då?
1: de är måkar också väldigt intelligenta. Mm. Så de som kan spisa annat än marina resurser, någon av dem uppdagar att här är ju faktiskt någon som går och viftar omkring med en burger eller med en kebab. Det är inte de flesta som gör det, men de är... Någon speciella ramper lär sig, de är opportunistiska.
0: Ja.
1: Och därför är det ganska lurt att sätta upp ett skilt och fortälla att man ska vara uppmärksam på att här är någon som kan stjäla maten din.
0: Mm. Som det ju har gjort I Stavanger där vi nettopp var. Och för många av oss som bor I byn så känns det ju ut som att det har blivit många fler måker de senaste åren. De är ju överallt liksom, vi hör dem. Men hur går det egentligen med måkebestanden?
1: Det går egentligen väldigt, väldigt dåligt med måkebeståndarna. Av alla de måkearterna som vi har så är det egentligen bara två som inte är på rödlista. Och det kommer en ny rödlista I höst och det är risken att de också faller in på den.
0: Ja.
1: Så själv om vi upplever att det har blivit flera för att en del flera flyttar till byn så har det egentligen blivit väldigt många färre än vad det har varit någonsin.
0: Nettopp fordi det blir færre av dem, og de trua og på rødlista noen av artene, så jo måker totalfreda. Det lite vi har lov til å gjøre med egg og reir og sånn, ingenting. Hva ville det forslaget fra FRP-politikeren I Stavanger om at kommunene bør få flytte reir ført til, tror du?
1: Alltså förstöra häckande fåglar genom att flytta reir. Det betyder att häckeförsöket misslyckat, äggen och ungarna dör. Och den vuxna måkebestanden får bara inte påfyll av nya individer till de nästa åren. Och det leder bara till ytterligare beståndsnedgång av arter som allerede är trua. Mm. Och det är ju nettopp därför det är olovligt att flytta reir med ägg och ungar.
0: Ja. Men det är ju slitsamt då att bli stupt ned på eller angrepet bara man prøver att få I sig lite näring I centrala strök liksom. De kan ju bli ordentligt inpåslitna disse måkene och dere I NINA har skrevet en rapport faktisk som handlar om samexistens med urbane måker och terner. Vad är det vi kan göra då I den situationen vi har havnat I för att få till att leva sammen?
1: Alltså samexistens är nettopp kodeordet här. För vi må ta in over oss att urbana måkar och tärnor de är här för att bli. Och försöka bara kvitta sig med dem, det är dömt att misslyckas. De har flyttat in och här kommer de till att bli. Vi kan försöka styra dem till där konfliktnivået är lavare. Vi kan upprätta marina värnområden så att det blir mer mat längre väck från byn så kanske de flyttar ut igen. Men att avvisa dem från ett sted, det ger okontrollerad spredning till städer där konflikten bara blir större.
0: Mm.
2: Ja, for plutselig så har du dem jo der barna dine går I barnehage, eller mora di bor på sykehjem.
1: Ja, eller på toppen av boligen der du bor, I stedet for å ha dem på jobb der du bare mellom 8 til 4.
2: Ja, ikke sant? Men du, det finnes jo en god del ting og tiltak jeg har sett og hørt om som kan hjelpe, blant annet noen alternative hekkeplasser. Hva det?
1: Jo, man kan finne alternative hekkeplasser til en del av de her arterne. Man kan lage strukturer som häckeplattformar eller kryssehotell eller flytande häckeflåtar. Lite avhängigt av vilken art det är snack om. Mm. I Tromsø har de byggt ett kryssehotell som är närmast det kunstverk där kryssar har flyttat in.
2: Ja. Hvis man plages då med vad ska jag säga, tankar om att måker är kjipe och gör livet vanskligt så kan det kanske hjälpa att veta att makene faktiskt rydder lite för oss också, är det inte sånt?
1: Jo, vi tänker aldrig på det, men de gör ett otroligt stort renhållsarbete. Från söndag morgon klockan 4 så ser det inte alltid ut I byn. Det är matrester överallt och det ville vara ingen tvil om att råttebestanden skulle vara otroligt mycket större om inte måkar och andra fåglar hade gjort en god renhållningsjobb I gatorna och parkerna.
2: Ja, vi hade haft flera råttor utan måkarna. Men visst då, Anna, du möter på en som pröver att ta maten din. Vad är det bästa att göra då?
1: Det bästa att göra är, först måste du se uppdagaren, så se runt dig. Är det någon här som I luften som intresserar sig eller som sitter på en kant och ser efter dig? Icke vifta runt med maten och jag ser på den helt enkelt. Stör den in I ögonen när den närmar sig I luften. Ja. Så att den känner att den är upptaget. Det hjälper.
2: Okej. Där har det trikset. Dere som ska pröva och spisa mat centralt där maken är. Ser du någon som är intresserad I maten din, stirr den in I ögonen så kanske får du spisa I fred. Anna Nilsson, du jobbar I Norsk institut för naturforskning NINA och varit där I dagens för att göra oss lite klokare runt måker. Tack ska du ha, Anna.
1: Tusen tack.

0: Ella Lockert fick du där med en låta som heter Vad om det finns något mer.
1: En podcast från NRK.
2: I sommar kom en finansmegler från Terra i Oslo hit till kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
0: Ja, den der anbefales har hørt den NRK Radio av stedet hvis du også vil få med deg den. Straks snakker vi om et stort dataangrep hos elsparkesykkelselskapet Ride.

Cosa della vita. Can't stop thinking about you. Eros Ramazzotti och Tina Turner i en stark duett här i Kvällsöppet. Strax så är det mer god musik på plats. NRK Nyheter närmar sig, men efter det så ska du få denna.

ny musik som strax kommer på ett flunkande nytt album som slippes i höst. Du fick Odd Nordstoga, En sång som finns. Jag syns att denna låta vi hörte gav lite sån sommarvibber, så jag tänker vi håller oss i sommarmusikvärlden. Gunn Kåle från Sogndal, hon har gjort det stort med låta Sommaren för dig. Och vi som snackat om TikTok i sted som ett sted där folk uppdagar ny musik, så är det nettop där att denna låta har gjort det stort. Brukare på videoappen, de har denna låta i bakgrunden av videor hvor de visar fram något de är glada i, som har visat dem att lyckan kunde snu. Och du skönner också varför de brukar denna låta när du hör den. Nu ska få låta i sin helhet här.

0: Fra året 1980, Redemption Song av Bob Marley and the Wailers fikk du her i Kveldsåpent. Kveldene de begynner å bli litt mørkere, men det fortsatt sommer i landet vårt, og mange fortsatt i feriemodus. Kollega Ove Gunnarsen, han stadig på jakt etter låter som gjør folk glade, og denne gangen så har han møtt på en svenske på besøk i Trondheim, som litt motvillig lot seg intervjue.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og Flickorna på TV2.
2: Du kan holde den om da?
1: Nej.
2: Du vet ikke det?
1: Nej. Men du, jeg tror at det var fel person å fråge her enda.
2: Neida, vi elsker å snakke med svensker, så det går helt fint.
1: Ja.
2: Så som Gyllene Tider, er de populære i Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tillsammans med mine barn i bilen her om dagen. Det var bara jag som gillar den. Det är en generationsfråga, tror jag. Så de kommer nog försvinna med tiden nu.
2: Så dina barn är inte så väldigt gira på Gyllene Tider?
1: Nej, det är inte. Svårmodigare låtar för dem. Ja.
2: Har du gett upp nu då och så introducerar de för dina favoriter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar inte jättemycket, men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
2: Var gott uppehåll i Norge eller vad du ska.
1: Ja, tack.